0: er et hus. Her er en dør. Vinduer. 1, 2, 3, 4. Så banker vi på. Hva kommer nå?
1: Det er jo spørsmålet. Hva kommer nå? Og det er jo det du som skal stille i dag, ja. Kjartan. Du har gått inn i en låt, en veldig god låt, og der skjer det ting, og jeg skal gjette hva er det egentlig som skjer, og jeg bør ha kontroll på dette, ja. For det er en favorittlåt du har valgt, ja. I dag, av Sonic Youth.
2: Ja, den låten er jo på Goo-albumet til Sonic Youth. Det er den vinylplaten jeg alltid sitter frem hvis vi får litt sånn stilige gjester.
1: Ja, den du aldri hører på, men du har den fremme.
2: Riktig. Ja. Ok, her er vi ganske dypt inne i låten. La oss bare høre 9 sekunder her av Cool Thing. Tøft driv der.
1: Veldig bra driv.
2: Her skjer det nå altså noe. Du får alternativer.
1: Ja.
2: A. Lee Ronaldo slår på gitaren sin med en trommestikke.
1: Oi.
2: B. Vi hører sexy prat fra Kim Gordon. C. En fiolinbue spiller desperat på gitaren.
1: Oi, sant.
2: Her kunne jo...
1: Hvorfor vet jeg ikke dette da?
2: Dette er jo 3 ting som er litt sånn naturlig i Sonic Youth-universet, kanskje?
1: Ja, ok, la oss høre det igjen.
2: Ja, jeg tar alternativene på nytt.
1: Yep.
2: Lee Ronaldo slår på gitaren med en trommestikke. Vi hører sexy prat fra Kim Gordon, eller... En fiolinbue spiller desperat på gitarene. Og her må jeg bare nevne for de som ikke vet det, Lee Ronaldo er jo da ene gitaristen.
1: Ja, ja.
2: Det er ikke sikkert alle.
1: Nei, men det er flott at du namedropper. Ja, veldig bra.
2: Inkluderer.
1: Jeg stryker den. Jeg stryker også fiolinbuen. Jeg synes å huske at Kim Gordon, den fremragende bassisten i Sonic Youth, er frem på å si, altså er litt... raspete i røsten.
2: Mener du å huske at hun har en litt sånn sexy liten greie her?
1: Jeg tror det. Jeg tror det. Jeg går for B. Sexy prat. Kim Gordon.
2: Ok.
1: Vi hører fasiten.

0: Du vet, det er jo ganske pinlig å bli tatt med buksene nede i de fleste situasjoner.
1: Ja.
0: Og det er litt sånn vi holder på her i 60 sekunder,
1: ja.
0: At vi bare gjør det pinlig for hverandre uke inn og uke ut.
2: Ja, og så er det sånn etter at det har skjedd, så angrer man gjerne på at man var litt sånn kjip med partneren. Ja.
0: Er det bærekraftig?
2: Nei, altså jeg vet at HMS-avdelingen har spørsmål. Når det gjelder
0: psykisk helse.
2: Jobbhelse. Men ok, jeg snublet over en låt, hørte den og så tenkte jeg, wow, dette er jo noe for 60 sekunderspalten. Dette blir gøy å ta på Toto, det kan bli artig for våre lyttere.
0: Ja, og det er jo det viktigste.
2: Sånn vi tenker.
0: Ja. Det du skal gjøre, du skal hive på meg en artist eller et band eller noe som har skjedd i musikken. Jeg skal bruke ett minutt på å forklare om det uten å vite egentlig helt hva jeg skal snakke om.
2: Det er jo slik at denne artisten har vi spilt flere ganger her i Stjernepose, men det begynner vel kanskje å bli en stund siden.
0: Ja.
2: Så du kan ikke komme med den unnskyldningen. Dette spiller vi aldri. Det kan du ikke si.
0: Ok.
2: Er du klar?
0: Nei.
2: Ja, det er sånn at du nekter. For det går an.
0: Jeg gjør det vel.
2: Ja, du kan bare, hvis du går ut nå, ja. Sant? Så jeg vet ikke om jeg hadde fått til å trykke på noe musikk borte der. Og så tenk, er det en play-knapp? Eller?
0: Det står ikke play på knappen, nei.
2: Det er sant. Så jeg er fucked, rett og slett.
0: Ok, greit.
2: Men, ok.
0: Jeg er klar.
2: Et minutt om Hanne Kolstø.
0: Hanne Kolstø. Artist fra Oslo i poppens verden, og nærmest litt sånn, er det lov å si, er det en sjanger som heter alvorlig pop? Er det noe, skal vi si at hun er født i, hvor tid kan hun være født i, 1985? Mm. Var hun innom dette bandet Atlanter? Sammen med Frøkedal og de, eller kanskje ikke de heter Atlanta, kanskje de heter noe annet, men det var et sånt band, husker jeg, hun spilte i, som jeg likte. Hanne Kolstø, mer litt sånn voksen musikk, som jeg har, kanskje har litt, jeg har ikke blitt voksen enda, det er jo et problem.
2: Merker
0: det. Det er et problem for mange. Har gitt ut en del album da. Hanne Kolstø, hadde hun en liten pause også på et tidspunkt. Jeg vil plassere hun i, har gitt ut 4 album og nominert til Spellemann ved flere anledninger.
2: Ja, det har du rett i faktisk.
0: Ved flere anledninger, Kjartan.
2: Er du enig at det var en litt luren?
0: Jeg er enig at det var slam. Både en slam og luren, og at jeg kanskje burde vite litt mer om han Kolstø, for vi har jo spilt
2: du nevnte jo Frøkedal, og ja, du har rett, der var det et samarbeid.
0: Men hva heter det? Var det ikke et band der også?
2: Ja, jeg bare så at det har vært laget musikk sammen der. Hun har vært med i flere andre band, men ok.
0: Si disse bandene, har du de foran deg?
2: Ja, la oss se på det du svarer her først, for at du sier 1985 var det du sa?
0: Ja.
2: 81, korrekt,
0: ja, ja, ja.
2: Du er ikke helt ute. Opprinnelig fra Sykkylven på Sunnmøre, der bommet du jo kanskje.
0: Ja, men altså, hun bor jo i Oslo, det er jo Oslo-artist, kom igjen.
2: Bor i Oslo, ja, ok, det vet jeg faktisk ikke helt. Og så har hun jo vært aktiv da, med forskjellige band, Post, Lo-Fi og Thelma & Clyde, og har kommet til finalen i Norsk Jazzforum sin konkurranse. Flørte litt med jazz, ja vel. Mm. Spellemannpris nominert, det nevnte du. Og så nevnte du vel ingen titler på album, for her er det flere enn det du sa.
0: Ja, jeg altså, sa jo tall. Det er flere enn 3-4.
2: Ja. Så hun har ganske mange forskjellige album. Jeg føler du ikke har helt kontroll.
0: Nei,
2: på
0: da, det er bare Kolstø. Å stryke meg på to, Hanne Kolstø med en gang.
2: 2 pluss, siden du snublet inn den lille Frøkedal-detaljen da. Og du innrømte at du ikke er blitt voksen. Det er også
0: det,
2: gøy.
0: Det er så svagt dette.
2: Det er det. Og jeg tenker at vi får bare klamre oss fast. Gjør ikke vi det? Litt til.
0: Litt til.
2: Vi klarer litt til.
0: Litt til.
2: Jeg har jo, ja, du har funnet frem låten der, ja.
0: Ja da.
2: Er du klar til å høre litt Hanne Kolstø?
0: Jeg er klar for Hanne. Klart det. Du har plukket 1 + 1 makes 1 out of 2.

0: Det jeg gjorde der, det var at jeg la begge all rightene oppoverne.
1: Jeg lå merke til det, men bra at du må poengtere det.
0: Det blir sikkert en radiopris for den. Ja. Men uansett, jeg har jo sett på dette. Riffmessig så er jo ikke det helt likt det som blir gjort. Men det stil på riffingen, lydbildet og hele, altså hva jeg si, måten det blir spilt på, så er det jo også denne all righten.
1: Men ja. Er dette bare noe Ondt blod har laget litt på gøy? Fordi kanskje jeg vokste opp med den låten, ja, ja. De vil hylle Satyricon litt grann, og så legger de inn disse små krydderiene.
0: Ja. Jeg tror de har vært i studio, og så oppdaget at hei, dette minner jo litt om den, og så har de dyrket det litt, og jeg synes det er litt kult. Jeg tenker at, og det var litt artig, for det var en av disse som tipset og skrev at de var spent på hvilken vei kølen min kom til å svinge da.
1: Ja, nå er det en klubbe.
0: Det er jo en klubbe, men uansett, det blir faktisk en dom, for det føles som et liksom tyveri med glimt i øyet. Så det jeg tenker, det er jo bare kjør, altså straffen, hva skal den være? Jeg tenkte sånn, skal jeg dømme dem til sånn vin?

0: Filmpolitiet på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om Filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, i hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God sommer!
5: Petra.
1: Jeg anbefaler.